Vil du være med og spille opp maker I endelig morgen på en onsdag 30. september som vi skriver I dag? Vi tar en titt I politiloggen etter Eurythmics. Her Thorn, In My Side.

Thousand Miles ifra The Kid LAROI. Det var først ut I dagens formiddagssending, hvor du velkommen til denne onsdagen. Jeg heter Trond Harald. Det siste dagen I denne måneden. I morgen så det allerede 1. oktober. Takk til Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til 2 også I ettermiddag. Emma Steinbakken, The Tuesdays og Coldplay neste på lista, etter de der og deres jenter. Jeg tror

0: Hej, Frederik Pedersen i Elverum Håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til en ny sejr i Elship Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.

0: Hej, Frederik Pedersen i Elverum Håndbold her. Fredag klokken 18.15 får vi besøg af Runar til seriekamp i Terning Arena. Jeg håber, vi ser netop dig på tribunen for at heje os frem til ny sejr i Elsjøb Ligaen. Ses vi fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum Håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.